Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, prošu vás v imeni Hospoda našho Isusa Krista, že by ste všetko by si dovali jednak i nebyli medži vami zvad. Buďte jednakoho náhľadu i jednakoj dúmko. Boja sa o vás diznal, bratia moji, od domašných Chloisa, že medži vami je nezlahoda. Chču tam povistiť toto, že jeden z vás hovoreť, ja jem Pavliu, a druhej, ja Apolosiu, tretí, ja Kifiu, a inšej, ja Christiu. Ci Christos je rozdelenej, ci Pavel bol za vás rozpiatej, abo ci vím ja Pavla boli pokreščené. Ďakujú Bohu, že ja nekoho z vás nekrestil, okrem Krispa i Gaia, a tak nech to nemôže povistiť, že boli pokreščené v moje imia. Kreste viem tož i domašných Stefana, ale ciem krestevši i dakoho druhého neznám. Bo Christos mene neposlal krestety, no ohlošatý evanhelie, pravda ne v múdrch bisidách, že by Christiu krest nezistal porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, ktoré čekáme spasenia, je Božou selou.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus uvedel mnoho ľudí, posanovavých i vozdravľavých chvorech. Jak nastal večer, prešli ku ňomu učenik i povili: Toto misce je puste a je už pizna hodena. Rozpust narod, najsoby ide po selách nakúpeti jídla. No Isus im povil: Nemusiať iti, dajte im vojisti. Oni odpovili: Máme tu len 5 chlibiv i 2 ryby. A vin povil: Preneste mi ich tu. Potím nakazal narodu sisti do trava, vzjav 5 chlibiv i 2 ryby, posmotrev na nebo, blahoslovev, lámal i dával chlibe učenekam a učenek narodu. A všetko jili i ponajdali sa. Potím pozberali okrajci, što zistali i nazberali ich 12 polných košiv. A tých, što jili, bolo das 5000 muživ, okrem žen i ditej. A Isus takoj popohnal svojich učenikiv, žeby nasili do loďka i speredili jeho na druhej bereh, pok vin rozpustiť narod.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie na nedeľu.

0: Drahé sestry, drahé bratia, málo kto z nás môže zažil takú obrovskú buľku na moru, jednak dôvodom je, že more nemáme, ale aj keď v líti človek za kde vlcestuje, obyčajne sa streamuje na jakojsi pláži a hrie sa na slncu alebo opaľuje, a keď vidieť približovať sa búrku, tak určite nezostane tam, ale utíkať na hotel, kde sa skrytý, že by sa mu dažto nestalo, alebo že by jednoducho je to prirodzené, že nezostane na jakomsi dožďu alebo krupobyťu, alebo nedaj Bože hurikánu. A áno, my to neznáme tak môže vece o tým hovoriť za to, že to nezažívame, jak môže dakotri ľudí dennodenní v takom obavách, že príde a zobere im ten dom tam, kde pri vodi, pri moru. A mohli by o tým dlho hodiny hovoriť, čo búrka pro nich znamenať, alebo nebezpečenstvo predstavuje, či už pre tých, ktorí sa plavľať, alebo bývajú blízko mora. Ale to je jedna strana, môže toho takého viditeľného, čo znamenať búrka, ale sú búrky, ktoré nebývajú len na moru a v jazeroch, ale sú búrky v ľudských dušach. A s tým už skutočne opravdu má každý z nás skúsenosť. Za to, že každý z nás už prežil dajakú búrku vo svojej duši. Či to bola búrka rodinných, inokod manželských problémov, alebo jakási vážna chvorota, alebo pre tých moločech školské a študentské problémy, a možno aj pre všetkých nás jakési silné pokušenia. A všetko, jak sme tu, musíme počítať, že hocikod môže do našeho života vstúpiť jedna búrka, pričom je úplne jedno, či sme mladí alebo starí. Dneska čujeme v Evanjeliu o jednej takoj veľkej búrke, kde apostoli boli na tých voľnách zmietaní s tou loďou a k ním sa takto približoval. Oni neznali, že kto to je, ale vidieť, že približuje sa, že chodiť po vodi. A tak každého normálneho človeka, čo napadne? No, jaké si prividenia, nie? Jaká si batoha? Čo to môže byť? Kto ide po vodi, nie? Ku nám. Keď taká búrka je silná. Určite nikto by nezdumoval, že tak je to Isus Christos, ale aj ich napalo, že je to jakási matoha. Ale vy ním zakričal. Nebýte sa. Nemajte strach. To jem ja. A Petro, jak ten hlavný apostol z toj lodi, taký kapitán, sa ozve. No, hospody, keď je to ty, tak daj naj idu ku tobi po tej vodi. A vin mu povil poď. A vin skutočne vystúpil. Nie? Toto je etapa života, keď my veľraz sa spoliame na hospoda Boha a začneme mu dôvirovať a vystúpime na tú vodu života a začneme kráčať, ale do momentu, keď nás naše vlastné jakési pochybnosti, aj záľub, aj všetko to pozemné, svitské, nepotopí dolov. A aj Petro sa začal obzerať a skutočne sa potopil. Ale tode už nemal inú nádej. Tode len mal nádej volať na Isusa Krista. Na toho, ktoromu uveril, že je to vín, vystúpil z lodi, išol, ale keď sa začal topiť, mal už len jedinú možnosť. Isuse, zachraň mene. Poď mi na pomoc, lebo ja už sa zatopľu. Mene toto voľne stiahnu dolu. A skutočne Isus Kristus ho zachránil. Ale čo mu povil, malovírnej, čo mi je sa zakolesal, nie? Veľa raz, možno aj dnešnej deň nám toto Isus Kristus chce povísť, že áno, ty znáš chodiť čerez moju milosť, čerez moju dobrotu po tej vodi. Znáš i ty po tej vodi, aj keď je to dáš to, čo sa nedá prirodzení robiť. Nie, lebo v živote je mnoho situácií, keď my svojou ľudskou jakousi námahou nedokážeme mnoho vecí, ale kilkoraz sme zhodnotili, keď sa dáš to také udialo, že a Hospod Boh mi pomih, inak bym to nevetrimal, inak bym to nezvládnul. Áno, lebo Hospod Boh je vse na blízku, že by nám pomáhal. To len mnoho dakode nevidíme. Alebo ho vidíme presne tak, jak ho videl Peter. Pri vidžení a matoha, jakési obrys. Nie, ale Jesus Kristus je naozaj živý. A jeho vinca vse bude približovať ku loďky našeho života. Nie, lebo aj biblicky sa prirovnávať tá voda a tá loďka ku životu, nie? Lebo aj tá loď v cerkvi, tu, što sme, my putujeme, nie? Putujeme do neba. Chceme perejti z tojto časti cerkvi do nebesného carstva. To každý chce. Nikto nie je taký, že chce len namáhati a nič za to nečekati. Ale naopak, chceme viditi toto nebesné carstvo, chceme tam vojti, chceme s Bohom perežovati večnosť. A jak to môžeme zrobiti? No, svojou námahou nestačiť. Svojima ľudskými silami nestačiť. Lebo ako náhle tak budeme zdumovati, že toto nám stačiť, sklameme sa. Znova upademe. Znova sa zakolesame. Znova sa potopíme. A tak naozaj dnes prichodíme s dôvirou, že by sme volali na hospoda, Hospody, sochraň mene, pomôž mi. Mám taký a taký problém. Prežívam takú a takú chvíľu, takú situáciu. Ale ja znám, že o tebe sa môžu operti. Ja znám, že ty mi dáš perekonáty. Tak, jak je ty perekonal na kresti toto všetko, aj za mene, tak ja dnes môžu byť tvojim krestom odovzdati svoje srdce i svoj život do tvojich rúk. A znám, že ty mi pomôžeš. A aj keď je malovírny, môžu z tvojoj milosti znova sa postaviť na nohy a chodiť po tej vodi života. Je taký príklad o sviatým Vincentovi Ferrerovi, za ktorým raz prišla istá žena a sťažovala sa na svojho muža, ktorý vyvolával doma takú búrku, ne takú vonka počasím, ale takú svoju búrku, keď prišiel domov, že bol ufrflaný, zlostný, a žena hovoriť tomu Vincentovi, nedať sa s ním vytrimati. Prosila ho, daj aký prostriedok, daj mi dáš to, povič mi dáš to, žeby domy zavladnul poky, žeby ja už perežovala poky. A tak Vinovi hovoriť, iď do našeho kláštora a tam na vratnici jeden brat, ty dáš trochu z kláštornej vody, ty si načerpáš a vozmeš domiu. A ona si prišla do toho kláštora a ten brat jej načerpal a ona si z toj kláštornej vody vzala domiv. A potom jej hovoriť ten Vincent dále, že no a keď prídeš domiv a príde ten tvoj muž a začne znova útočiť, frflať a nadávať a zobereš tú vodu, naliješ do pohára, dáš si, vypiješ do úst a potrímeš v ústach. Nič vece nechcú, že by zrobila. Toto zrob. Daj si do úst, ale nelegni, ale trímaj v ústach. A ona prišla taká prekvapená, prišla domov a prišiel ten muž a ona si naliala túto vodu, jak začal útočiť, začal hovoriť, začal frflať na všetko. Ona zobrala, naliala, zobrala do úst a trímala vodu. Nevypila ju, nezhltla, ale mala ju v ústach. A tak sa to opakovalo dosť dva raz alebo tri raz a ona potom z takoj radosti prichodí za tým Vincentom Ferrerom a hovorí mu, oče Vincente, to pomohlo. Môj muž sa začal akosi miniti. Prvý raz ešte to tak nešlo, ale druhý raz už bol milší, už bol tichší, už prestal tak útočitý. A mal je spravdu, že sa stane zázrak. A Vinny hovorí, no vidíš, ale to nebola to tá voda. Znáš, čo to bolo? To bolo to, že zmlčala. Neodvráčala toto nazad. To zlo je znevertala. A áno, takýmto spôsobom Boh ti dal sílu, že bez toto všetko prekonala a muž sa minil. Muž sa stal inakšem. Na základe toho, že ty nerobila to, što vín. Ktoré sa ste, bratia, úsmevný príbeh, áno, príklad, môže to platiť, dá sa povistiť, nelen, že by nedumali žene, teda, že len na nich, to na všetkých to platiť. Hej, toto je, je to zaručený lík, že keď človek nebude oplačatý toto zlo, keď nebude frflatý, keď nebude nadávatý, keď nebude znova sa takým spôsobom obzeratý a na všetko hundratý, príde v tom mlčaniu aj ten postoj pokoja, že človek si uvedomiť, nemôžeme peremočiť svojou vlastnou námahu toto záležitosti, toto situácii. Nedá sa to prekonať len tak. Dá sa to prekonať len s Božou pomocou, v pokori, v tichosti a skutočne odovzdaniu sa do Božej rúk, do Božej voli. A tak aj Španielsku je podnes príslovia na líčenia ľudských búrok a tento príslovia je píte vodu Sviatého Vincenta. Píte vodu Sviatého Vincenta a budete vidieť zázrak. Hej, tak to majú v Španielsku. Dobre, sestre, bratia, my dnes sme tu, že by sme sa povzbudili Božým slovom, ktoré nás chce vovesti do tej pravdy, že ne sme nikda v tomto živote sami. Že Boh s nami plávať. Že Boh sa približuje, jak živý. Jak ten, ktorý chce vojti do našeho srdca, do všetkých našich situácií a útrap a bolesti a všetko, čo prežívame, že by nám ukázal, že s nami počítať do večnosti. Že nás chce privesti do nebesnej radosti. Že toto raz tu na zemli, čo je možno pokrivené, nedostatočné, chvore, že to raz skončiť. A že Boh zavládne aj nám v tej večnosti svojou milosťou, svojou ľubou, svojou dobrotou a bude s nami prežívať celú večnosť v radosti. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce o pomyšlenia naše, Orce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím sa o Svetišem Selenským archierej našem Lvi Papirimským i o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kirioni, o služáštich i poslužívších vo Svetim chrámisem i o ocich našej duchovných.

0: Pod všetky pravzme, Hospody, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Posmo človíko ľubivej vladko, svojim milostivým okom na svojich hrabiv z rodiny Lichvarovoj, Vladimíra, Helenu, Vladka, i vyslúchaj naše molitvy, ktoré ti z dovíro prinošame, bo ty sam povivirte, že všetko, što molitvy budete prosit, kdy stanete ispovneť sa vám, a teži slova

0: Všetké prosme, Hospody skoro nás vyslucha i milostivo pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ište siati, Hospody Bože náš, molíme, že bez vyslucháv slova našoj prosby i molitvy, a čere svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich rábiv z rodiny Horbaľovoj, Eduarda, Vieru, Gabrielu, Juraja, Juliu, Natáliu, Jana, Olgu, že bez vypomnil všetkých prosb,

0: Nesených i osvěštěných, čestných, darých Hospodu povolím
1: se. Hospodi pomiluj.
0: Ako dá čelovíko ľúbec, Boh náš, príjem javo svätý i prenebesný, myslený svoj žertvený kvôl.

0: Prosty príjmše božestvených, sviatých, prečistých, besmertných, nebesných i životvoriaštích, strašných, Kristových tajn, dostojno blahodarím Hospoda.
1: Hospody pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodáty.
1: Hospody pomiluj.
0: Deň vesovršen, sviat, mírený, bezriešený, sprosi,

i pročih, iže vo svetih otca našeho Joana Zlatústa, archiepiskopa Konstantína Hrada, sviatých siaštenom učenika Jermolaja iže s ním, i sviatý a prepodobnom učenic Paraskev, blažených sviatých,

0: Святый Архангеле Михаиле, охрани нас, Твою, будь нашим хранителем против злоби и напастям дьявола, покирно просвяте Господа Бога, дай Му укаже свою милість, а Твоя рода небесного безтілесного войска, через Божу милість зажжен до пекла сатана і других підлих духів, котрі ся поневіряють по світі, на загибель людських душ. Амінь.
1: Тереси, сестри, браття, вислухаємо свій літургічний програм, ознамена то тиждень. Днес буде о 1:30 вечірня, вítorok, ponedíľok sviatá liturgia nebude, vítorok bude o 10. hodini pohrib so sviatou liturgiou pomeršoho Stefana Matoľaka v domi Rozlúčk. V seredu, četver, piatnicu sviatá liturgia nebude a potom sobotu je počiatok Uspenského posta. Večer o 5. hodini sviatá liturgia za pomeršu Máriu Foltmanovú, ročná sviatá liturgia, po liturgii bude parastas. Budúca nedeľa je 10. nedeľa po zostupliniu Sviatého Ducha spievať sa perší voskresný holos. Ráno o 7. bude utrenia, o 8. sviatá liturgia za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva a o 10. hodini sviatá liturgia za zdravie Bože blahoslovenia Vaňka Dau Barvinok. Dar na cerkov rodina Katruková a pani Kseňáková číslo 134 50 eur. Rodina Gregová číslo 338 50 eur. Rodina Horbaľová číslo 92 200 eur. Organizátore Kamionskoj Podkovy 100 eur. Rodina Michala Raškeviča číslo 304 50 eur. Všetkým darcom Hospod Boh zaplatí mnohé líta. Zbírka na svý pomocný fond pro farnosti činila 261 eur 10 centiv. Všetkým darcom Hospod Boh zaplatí. Srdečne pozývame deti i mladéž našeho dekanátu na turistiku spojenú s opekačkou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 2.8. na trasy Hora Zvír Eliášovka o 13.30 po obidi. Tešíme sa na vás, bližšie informácie sú vzadu na nástenky na plagati. Chcú vás poprosiť, hej, znova mi pribudli také obálky do skránky na liturgii, nedávajte mi, prosím vás, hej, lebo nemám ich kód odslúžitý v tomto roku. Hej, čiže tak, jak im hovoril minule, znova mi ste ňa nesluchli, no a znova ste tam dali. Hej, nedávajte, hej, v oktobru budú bráti až na druhý rik, ale tohto roku, už do konca roka, nemám voľnú sviatú liturgiu. Hej, je to, prosím, jasne, že nebude tento rok, lebo znáte, mi sa to tam zbytočne zromažďuje kopiť a ja to nemám kde zapísatý. Hej, už im vás prosil, že aj tak liturgiu cez obálku nedávajte. Hej, liturgiu osobní treba prísť na liturgiu, hej. Ale môže takto sa chce tomu vyhnutý, že poviem, že nie je voľné, no tá radšej dáme do skránka a tam stojí, no. Ale nie, naozaj nie. Hej, prosil im vás, už tretí raz vás prošu. Hej, ja mám obsadený kalendár až do konca roka. Jem sám. Da, kde sú piati a nestihajúť. A ja jem sama, chvála Bohu, ešte fur stíham, ale to len do času. Hej, odejde holos, odejde zdravia, hotovo. Hej, čiže prosím vás, ja nemôžu kopiť tí liturgii, keď jem tu sám na cílu kamionku. Hej, čiže od oktobra budú brati na druhý rík, toto, ktoré ste teraz dali, bude slúžené až od januára. Hej, toto liturgii, kto teraz ešte dal obálku. Hej, pamätáte si, že im to hovoril, nie minule. No, pamätáme, ale aj tak dávame. Čiže nedávatý na sviatej liturgii v tomto roku, do konca tohto roka už nebude odslúžená, lebo je obsadené. Dobre, tak vám prajú poženanú nedeľu i celý ten týždeň, že by sme sa vse operali o Krista, ktorý za nás umer na kresti a stav zmertvých, že by sme mali večný život v radosti. Kristus posredí nás. Podáš, Hospody, rabom Tvojim, vsím z rodiny Zimovoj, vsím z rodiny Horbaľovoj, Lichvarovoj, i vsím prichodiaštím chrám sej sviatej, darujúštimi dobrodincom, i vsím pravovírnym Christianom,

0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, prošu vás v imeni Hospoda našho Isusa Krista, žeby ste všetko by si dovali jednak i nebyli medzi vami zvad. Buďte jednakoho náhľadu i jednakoj dúmko. Bo ja sa o vás dýznal, bratia moji, od domašných Chloisa, že medzi vami je nezlahoda. Chočú tam povistý toto, že jeden z vás hovoreť, ja jem Pavliu, a druhej, ja Apolosiu, tretí, ja Kifiu, a inšej, ja Christiu. Ci Christos je rozdelený, ci Pavel bol za vás rozpiatej, abo ci vím ja Pavla boli pokreštené. Ďakujú Bohu, že ja nekoho z vás nekrestil, okrem Krispa i Gaia, a tak nech to nemôže povistý, že boli pokreštené v moje imia. Kreste viem tež i domašných Stefana, ale ciem krestevši i dakoho druhého neznám. Bo Christos mene neposlal krestety, no ohlošatý evanhelie, pravda ne v múdrch bisidách, že by Christiu krest nezistal porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, ktoré čekáme spasenia, je Božou selou.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus uvedel mnoho ľudí, posanovavých i vozdravľavých chvorech. Jak nastal večer, prešli ku ňomu učeníka i povili: Toto miesto je puste a je už pizna hodena. Rozpust narod, naj sobi ide po selách nakúpiti jídla. No Isus im povil: Nemusiať iti, dajte im vyjisti. Oni odpovili: Máme tu len 5 chlibiv i 2 ryby. A vin povil: Preneste mi ich tu. Potím nakazal narodu sisti do trava, vzjav 5 chlibiv i 2 ryby, posmotrev na nebo, blahoslovev, lámal i dával chlibe učenekam a učeneka narodu. A všetko jili i ponajdali sa. Potím pozberali okrajci, što zistali i nazberali ich 12 polných košiv. A tých, što jili, bolo das 5000 muživ, okrem žen i ditej. A Isus takoj popohnal svojich učenikiv, žeby nasili do loďka i speredili jeho na druhej bereh, pokl vin rozpustiť narod.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
3: Stefania Trochanowska, estate. Più amabile fu il profumo dei fiori. Quell'estate, il primo giorno del mese, i pini mormoravano appena, gli uccelli cantavano senza fine, le parole nella mente tutte son rimaste. Si scioglievano i cuori dal caldo più amabile. Fu il profumo dei fiori quell'estate, il primo giorno del mese.

Sloboda, krv, slezy, ty otru, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia, chodzia, umru.